0: Dienstag? Donnerstag? Na klar, Backhaustag bei der Bäckerei Hirt. Frisch aus dem Holzofen, noch warm, knusprig und einfach so gut. Das riecht nach Kindheit, Handwerk und echtem Geschmack. Schnapp dir dein Lieblingsbrot in allen Hirt-Filialen ab 11.30 Uhr oder direkt im Duttenberger Backhaus ab 9 Uhr. Bäckerei Hirt, Backhaustag, Dienstag und Donnerstag. Mehr Genuss auf bäckerei-hirt.de.
1: So, diese Woche hat Penny wieder was echt Günstiges für dich. Jakobskrönung, gemahlen 500 Gramm für nur 6,99. Mit der Penny-App nur 5,99. Und dazu gönnst du dir dann eine schöne Tafel Milka-Schokolade. 250 Gramm gibt's für nur 3,29. Mit der Penny-App nur 2,99. Erstmal zu Penny.
2: Radio Player.
1: Als zu Penny.
3: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d